welcome. Garoma nga bahagara nga jagoon. Respect the Banjalang Nation. Ngaburungi yang ngaleng nga jagoon. The land nga yang bubukaya nga bunjam nga. Of pretty flowers nga yang burungi nga banjalaka. And pretty butterflies. Nimburungi yang nga bugur nga yang jaramba yawa nga yang apapun. And the healing colors of the rainbow. Respect the Banjalang Nation. Bugur be good thing.